là. Ett litet steg, en handfull fred slängt ut bland vidde och fjord. Mitt lille land, där höje fjäll står plantet mellan hus och människor och ord. Och där stillhet och drömmer gror som ekko i karjor. Mitt lille land, där havet stryker milt och mykt ett landskap fra kyst till kyst. Mitt lille land, där stjärner glir förbi och blir ett landskap när det blir lyst. Mens natten står blek

0: frisk låt i natt av Madonna och hitten Sorry. Lördag 29. august. Akkurat nu har jeg musikalsk og tematisk skrudd tida tilbake til en enda varmere sommerdag i tidlig i juli, hvor det hersket VM-feber i hele Norge, hele nasjonen.
1: Hele folket rodde, og med rodde, og med rodde, i lag med de kongelige.
0: Ja, et av de minnene som har festet seg aller sterkest i bevisstheten, är ju då tusener strömmat till slottet och gjorde det här. Kronprinsen som nu alltså är vår nästa konge slog igång takten, men vi vet ju att spelarna fick hilsa på både drottning Sonja och kong Harald när de kom hem.
1: Det är ett så starkt bilde där Ståle Solbakken står og legger hånden på en sterkt beveget og rørt konge som er så takknemlig, og det er et symbolsk bilde som vil stå for evig fremover.
0: Og et av de mange minnene vi tar frem denne natta, natta etter at kong Harald gikk bort, og vi hører gjerne fra deg, hva husker du, hvilke minner har du om folkekongen?
1: Hva har han betydd for deg? Send oss en melding i appen NRK Radio.
0: Og så kunne vi hatt Alt for Norge eller en av VM-låtene, men NRKs musikkprodusenter har lagt en annen fin allsang her. Da det for så vidt Englands VM-anthem. Kom jo opprinnelig på 90-tallet da, med brødrene Gallagher, Liam og Noel, Wonderwall. For den passer fint, som et apropos frem til klokka blir to, da du skal få siste nytt fra Marienlyst direkte om noen få minutter altså.